0: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchu misi. And mami confidence. The mooning in her.
1: Se wishia ama na misi fit hei gusuna misrea. Hey yo wama wahum. Medi kel chako toothpaste. Any chuchu misi. Oba di eni pa. E wubi di yumuno. Eni e di aye kel chako toothpaste. E boy sin hubai. E free mwawa. E boy sin mutukru. E si ashe. Eni enu munka. Sure se. Ama ni. Kel chako toothpaste in suni. Yeti senta for.
2: Medi ama jika. Chako toothpaste at tubu. Me isu na no pa. Ye na jwa me kodano. E ma me sinye fita. Confidence level kwa so. E tibi nama. Na me sinye 32 nini. Negu so.
1: Enka neno ania ma amini mdibidi ye chuchu yese no. Asaya bebi emu.